*147#. One of the key open again boxes is other two. Open again boxes is other two. One girl boxes is other tori. Shagura ne box eri corona ena beja. Shagura ne box eri kwewe mwene corona ate ena beja. Wale kiyoguwa shokare wekile pini yaku ya mpesa. Na wana wale kiyoguwa no hutuma ogutuma. Wale kiyoguwa no hutuma ogutuma. Fatane weori ya tiriri. Wafura wika wina giri magana maigana. Giri magana matatu. Dero ogwori, drona box ni hana ukona bia wagurari, ni box yino. Lijikana, orane gero boxes idada tu. Orane gero boxes idada tu, right? Boxes nishu wapatara kweori ya tiri wa ashirola, nere kwe anago korona bia. Eo kuna niyo ena bia ali, eo niyo tuetaga the lucky box. Eo niyo tuetaga the lucky box, kana the lucky number. Lucky number wa yakuli, niyo ora atuma. Leo ni egohoro egokoro na mnyaka waku. Ekira *447#. Ekira *447#. Wale kia ekira *447#. Okone gero boxes. Na uni itewega. Okone gero box izada tu. Okone gero box izada tu. Wale gero box izada tu uri. Shagura ne box eri corona ena besha. Shagura ne box eri corona neo eri na besha. Shagura ne box eri corona neo eri na besha. Wale jego shagura box eri corona e na biari. Shokari we mwenewe kine pini yaku ya mpesa. Nori kanewe lagwe kila shiriki 49 kondeko tidoke hia. Right? Nino konfamu ege lakure gabi ya shigana. E lakure ga 49 bob. Ekira star 447#. Ekira star 447#.